0: おめでとう、このコーナーゲース、ボネモイヘニー、そべそばだ。
1: OK。
0: 続くのアップ。
1: ガピーだ。
0: おう、仲間がしてこっ。
1: え、ガピーだ、シェーナー、ヌダー、シェーナー、コブ。
0: あ、そぼがアップ。
1: でも、ずくせはゾーキーのモブ。おちめきか、もう、おろびたぺ、ゾーキーの。
0: そう。
1: はい、シェーナー、おしろほしいな。
0: でも、ガンフェイト。
1: Amém.